Velkommen til sendingsna av Bilge Langt. Og i morgen så fer jeg letja fyri vi a lesa et ørend i ur 17. Timotheusa braunen, kapittel 2, ørend og nøytjan, her stendur. Tå faste grunnvöldler god stendur. Og hefur hette innsikli. Herren kjenner sjøyne, og hvert han som nevner navn herrans, halte seg fra øratvis. Og i samband vi hessa sending så har vi vært en tur nord i Klaksvig og gjørs enn samru vi Aula a Grømma. Auli hefur verið utanland í Nekvar, hann fór faktisk úrferðið 1933 og hefur þessi mongi að starfa som trúbúar utanlanda. Og í tvo sambandi svo hefur við æsni haft hennar samru við en annan klaksusing som æsni hefur virkað som trúbúar mongi að utanlanda til Jekon Just Rasmussen og til að styrta samru og hann orsökið til að ég prata við Jekon Just er tann er að en bók fyrir að vera að gifna út á fyrsta daginn som Auli a Grømma hefur skrifa eða rættar sagt er að sáninga talin eftir Auli a Grømma og til er Jekon Just som hefur haft tíkist í til það Men á erum við færa að höyra hessar klaksusingarnar svo færa við að höyra ein sang til er þann kjöndi sólnandi af Fanny Crosby Öll dörd veri guds hans stjóru versk ríkar á og har upptökan til fællagssanger og er upptidjó i betestu klagsvík. Og meðan þessa samrunnar færa fram, så færa inn i mittlina spela nukkur brot, her vi færa høyra sanger og i betesta sin.

0: go.
1: Ég hef sangrið að syngja
2: með hann þannig. Já. Þetta sangrið, þetta barna mín best. Já. Já.
3: Þetta
2: er stóður. Þetta er stóður. Þetta er stóður. Þetta er Go for eldur, vil mér lærðu, ganga lúsin, stronga
3: við.
2: Þetta er
3: ekki, ne? Já, og þetta er ekki
2: næsta. Já.

Það voru myndafölk við alla dýr á Capitol þá við komi hér. Lætti okkur færa inn við Litton enna, segi ég. Shapiro og Ken Adams, ein ungur starfsfélagi okkara og ég, voru möttur af einu rikvi af myndatekarinn og tugindafölkja þá við fóri út ur bílinu. Lögreglufölk frá Capitol bjarga á okkur og bana á okkur veðjögnum rikvinu. Það voru luganeg fólk innanfyrir dyrnar sem það voru utanfyrir. Það var mer og gjörlut að sleppa leysir á tveimun lögreglumannum som voru sera utnir eftir að verja mig. Myndin af hessum tilbúru fór að vera rævli. Ærir, blakladdir, tænastumenn voru nú komnir að træt og tumma fyrir tumma tråka við okkur fram mellum forvitin ferafölk. Ég skuldi til höli S-134. Meðan við bújáu í forhöllinu fóru við enn eina fyrir í gjögnun allan okkara. Fyrst skuldi við stúra höyringinu svoleiðis að við fengu nefndina til að genga við til að útseta mali og í tutsi dýjar. Kanska kundi við fóa ein demokrat, hinn fáóraja senatorin ur Georgia, Herman Talmadge, til að eðkvöfa við republikanarn. Svo vildi stöfan veri fyra trúi. Hetta ikkje gekk, svo var Shapiro ikkje til að bodja. Ég skuldi halda fast rætt mun sambart grein 5. Sjálfur veri ikkje vísur ui ég fekk sagt eitt einasta ór. Formaðurinn setti fundin. Það voru einans tjei senatorar og nekru fægir tænastumenn og í hölunum. Við sáttu við annan endan av enn longun fundarbor. Shapiro byrjaði við enn yfirlita yfir allar sjálfbotnu frágræðingar múinar til sænast 16 mánæinar. Han nefn søgjan við það tvistöfu som höttanen akær og bær úsar, harmaist lekan og nefndinu og bær hann að verja rattindinu tjá vískiftafeltja hansara svo það kundi gerast ein rattvís rattarsæk. Han vusti á að það sem hendi hendan dægin vildi vera það sama som að genga og vísa sig framar fyrir sjónvarptólun undir einari bænlægi sending og að almanna kundgerinn som stöðst af hesun fór að vera ójandi. Vi brukti græn 5 fór það óýva að avirska nefningafölkina som nú grundafu akærna móti mér. Sutti ég fyrir að bruka græn 5, frasægi ég mér framtíjar rattindinni til að tíja og egna verja mún fór að vikna. Hessar 20 minútinar hann brukti til sína stægilega áhættan verði ekki eitt menneska som rörði sig og það gjörði stilt eina lenga löti að ná að hann var lífur. Dash var hinn fyrsti og í slæt tögnuna. Ef við fegin stafesta Mr. Shapiro undir egnu rannsökt múinu það komið fram að núverandi nefningafölk atla sér rættilega kjött að koma við ankrun. Og það mér sagt að Mr. Colson eftir öllun að döma fyrir að vera akartur. Hetta var ein stúl við ekki höfðu rokna við. Sam Ervin, som var errin av að hafa orð á sér fyrir að vera mest framurskærandi sérfröingrun í senatunum tata snúið sig konstitutionella spurningar, tökktist að vera afirskáur af sjónarmíun Shapiros. Vi hafa gifi örum vittnum möguleika til að gera brúk af órinu sögnum, vi mest í hann og hugti hugsunarsamur nýra fingrasnipanar som trúmau á borð. Mr. Colson hefur verið heldur, hann hefur frutt og sjálfbóin úttala sig í sjónvarpi og blöfunum, segi hann. Það var tvíulitt að honum hei ekki dónt læklút mún í sjónvarpinu. Hóast ég ekki ópenlust hei funnist eða nefnda formannunum hei ég lasta framfyrinu tja nefndinu þar stöfu lekanir til blöginu, ekvusli í álopinu á vittnir og að Nixon-verjar voru útihustir. Allt strúmútt hei ekki först til neka þátt að snúið sig almanna hugsanna. Nixon var enn við að missa tætti og í almennu undankanningu. Men það var eisa að það ég hei sagt hei sart Sam Ervin. Nú hei hann mig her, hann vildi hafa hann. Vidbægir, Shapiro, voru bytnir að færa úr hölunum með að nefndin samrátust. Men það var ekki langi fyrir en þar gjörði svo harmaltir að við hörði þær tjöknu lastið dittnar. Baker, senatorur, tjekk inn fyrir að ég skuldu få longri fræst, meðan Viker, senatorur, mænti það öfuta. Það gengu 20 minútur, 20, 30, 40 og vonu vaks som minútinni gengu. Ervin hei nóg mikið af eftkvöðun til að hána longt og fræstina, hei þið ekki verið neyjut við þessum lengi að tjætsinu. Tá ein tíma var líin, voru við bæir bytnir að kom inn aftur. Formaðurinn beig okkur að sessast aftur. Það var eisa að Ervin ekki kjöndi sig hægt vel.
Hábrögt sávust á anlitunum og hann ríkti brúir. Nefndin hefur hána umsagnina, kunngjörði hann. Gerið svo vel að reisa tíum og að litta högru hónd. Shapiro mótmalti berkli protokollina nú, svo bendi hann sér móti mér og teskaði. Du måst gera som ég sigi, annars kannst du finna þér en annan til að föra söktuinn. Ég bæt mig í vörðina og tók svo hart í bori að fingrarna kvittná. Stoltleik. Ég sem hei segja nýjur á dyrfilöysi og í öllums nýju. Ég sem hei tósa nýjur setandi embættismenn som hefði skotið sig undir græn 5 fyrstu 50 árunum og þær sem gjörði þetta saman ykkur á að sætni undir afhöringinni af McLellans senatóri. Stoltleik. Ég hei haft svo góðan hú til að rúja vujari á kvita hestinum og bjarga Nixon forseta að høyra takk som rödd hansara velgjörst drongumvinn til gafstæmum tórstu på. Mr. Coulson, kjenna tíun í Howard Hunt. Órinni Chadash ringdi úr öyrumvinnum, kvöss og ófra vujili. Ég vendi mér móti formann. Senatorur, stemma ég. Og röddinn sveik mig en að löta. Ég hafi á fullun hjarta yngst að trýni fram fyrir hessi nefnd og verið förur fyrir að vitna. Ég trúi tutsjönda partnum af tói som skrifa um mig hei ég ekki haft uppuborja sýti hér. Ég í errin af tói tænastu ég hafi gjörst landumunum. Ég trúi ongan tói að ég skuldi koma í hessa stöfuna her ég skuldi merkja að minni egni lóli í rattundinu kundi vera brukt í móti mér. Mér dómar ekki að gera þetta. Mér mislukar það og í allar haksta mát. Ég hætti það. Ég færi herra formaður að gera eftir bóðun frá ráðjöfa múinun, men ég má segja að þetta ekki bóð frá egnu samvisku múin. Svo var slopp. Það kom í einast trúti spurningar og það blifu trúi, væk, í nokti að sverra. Það var ekki mæri enni klara að segja það, orsaka af stóra klumpunum í hálsunum. Það yngsti mest var að sjóta stjörlegt að spela út ur hölunum. En að lötu var hælt kvist. En þá herra egnabrægi og innóis senatóri var horfi. Það var eins og eigu hansara söttu, mér damaði ekki, men mér tíði sindu þér. Erfin var sýtandi og hugti að mér við einu fægiljón yfirbrá. Að Howard Baker fældi við mér var eisa. Lowell Weicker var hvorki spaskur eðla restmaltur. Hann sett púra kvirrur og starti út gjögnun einasta vindæja við þau lutla hölunum. Politikarar hefur öndsjum móti að njóta sýjurslötuna, men það gleði þær ekki eina þær að egnu hófast talan mæn fudginda, ekki besti slíin, men fullkomlega hjálparleysur gjörði til skammar og sjálfsvíringin nøytbústur úr. Ta við fóru frá nefndinni var erfin fullt upptíkin af að síja tugindafölki og sjónvarpu frá að ég hei skotum í undir græn 5. Hann myndi þeir á að þeir skuldi ekki gera nekra nýjastöfi af hesun, men við vistu hvað fóru að henda daginn eftir. Og það hend. Washington Post hei hana stóra mynd af fyrirvirandi sterka dröndjunum á fyrstu blæsvi. Undir myndinni stó yfirskriftin á græninni. Coulson vil ekki svera Watergate spurningu. Ein ónefnd kjelda tja nefndinni lusti mig som Kuwaian og England. Alla trutjar tær stóru sjónvarpstöginar og hvort eitt einasta deabla í landinun gaf størst pláss fyrir tói som hent ver. Tom Phillips hei sett nega í gongt hitt heita augustkvöldi ta ég að fyrsta sinni stá anlit til anlit við tam personin som árene og strúi fyrir víkengi og í hesun heimi hættu skap. Ta gamla la að deyja strá. Það var satt, men það hendi ekki utan pínu, ekki utan mótstöfu, ekki utan tár og sorg. Hóast eigi múinu svo við og við opnavust fyrir einan hælt nudjun heime som við ekki ofur hei kjent, bærtist í framvegis til þess að bjargatúi som við ótti að vita móttu verið leti eftir. Fyrir nökur okkara það svolægis og í kvussu svo eina túi að bærdægin fyrir bavun heiminun heldur áfram. Brøvur. Sænt í september hei ég eina átali að hitta Harold Hughes senator. Sætni hordi ég að þá Doug Coe fyrst nefndi það fyrir Harold, svo hei hann ongan hú að hitta mig. Það ondju menneska mér mislukar meira en Chuck Coulson. Ég í móti öllum som hann stendur fyrir. Það varstu Doug, mótmalti hann.
Arin Ljus fekk lagt hotni á, gjörði dog hann veran við, að hugsunar hotin hans ekki var særlega kristilegur. Dægin eftir ringdi Ljus aftur. Hann hei gifu skarfin yfir og segi suffandi. Nú menn dog, þú mást heldur skipa fyrir hann og fundi okkara mittlum. Dog fryktaði fyrir að hann fundur best okkara mittlum kundi gerast ofur sprangilegur og hann skipa í tói fyrir að það bleið eitt frialitt kvöld í heiminum tjá því rönda republikanska kongressmannunum Al Kiwi. Við skuldu eisni taka konunar við. Herumframt vera ein fyrirvirandi kongressmæður ur Texas, Graham Purchell, bóin við. Til samans tvær demokrater, tvær republikanarer og kó. Harold Hughes en løye mæver. Det kommer fram og ta i lesa sindur brøgt hansara. Han vaks upp á einu luttlum gære og i Iowa og berdi seg fram som hermæver tjöknum rúnina i Italia under setna hamsparde. Det var ikkje meira enn a slapp undan við løyvunum. Aftan a krutje gjördist Hughes lastbilførare. Hon og domte vel sterskan løy og gjördist han brennumvinsmæver. Så les tjekkan ur drittjehuse og i drittjehus. Stundum kundi han vera bursdur fra familjini og i flere dier. Ofta vaknaði hann á einum fremmandun hotelli lengt heiman. Ofta hugsaði hann að bæna fyrir sér til tugina. Sænt eitt kvöldi og í 1904 tá Hughes var pura einsamallur, röpti hann á gud hjálp. Tá tók hann dæin eftir latti af viski í dalska sinni hansara, var allt umhverfi hansara nútt. Hann rörði ekki brennum inn aftur. Hughes kláraði sig störst sér vel við enn og lastbil. Hann og kona hansara Eva gjördist virkin og kyrkjunni. Hann kom til eisni við og í ungdomsfélagi tja republikanarnum og herumframt koma meira fram í politikken som tuginlæg. Og í 1922 stillaði hann upp som rúgisumbos velevn. Það var teska og í krókunum og fyrvirandi lúf hansara som drittjumævur, men Hughes bøgdi sig ikkje. Politikar vilja vanliga ikkje genga við til nega tuglugt, men hann segi almennt frá hver hann ver, hver hann hegi ver. Vanlige republikanske veljarnir i statenon vildi hefa hann til rúgisumbosmann og tar vunnu við meir enn 40.000 eðkvöðun. Hóast hansara sera fraltslind og sjónarmi var hann atturvaldur tverferir. Hann kom í senate og í 1938. Hughes lots allst ikkje til að sutja óskrifa við sívenjinar at nutja senatsliminir seta sig stillislega nýjur til þess að læra af sinnen eldru starfsfélagum. Það var ekki langi fyrir hann að fullun húa fóru gongt við að berjast fyrir fralslintum malun og þann ekkur manægir voru gengnir var hann ein af sterskastu fórsprakarinn fyrir að få en enda krúinun í Vietna. Það var hesa tugina vít og kvíti húsunum tja Nixon setta hann ofarlega að listanum yfir fudjindar. Hughes brendi av ósjálfsökni og bardist ágrétin fyrir samfélagslegin bröytingun í amerikanska samfélagum. Það var æsni við hesum fyrir eiga að hann bærtist fyrir að vera tilnefndur forsetavælefni tja demokratunum og í 1942. Vinnandi sérmerkja hansara fyrir vissar að hann í byrjan fekk rægilega góðan stúl, men ef tói að hann ikkje hegi nekran politiskan grunnvöll og tói mútt luta á eigin fyrjarefni til herfyr og æsni ef tói að ágangur hansara rætti til þar mæra afturhalna politikarnir og flottjunum gafst hann. Samstundis held senatorurinn at kröfunni som politiska lífi sett í honum meir og meir komi í tvístöfu við það at hann hei gífi sig yfir til Kristus. Hófast hann var raumlega vísur í að vera afturvaldur kunnkjördi hann á sumri 1973 at hann að sjálfur ansökn eina tói at hann fór að gefast úr senatunum þá við elska í hansara enda í januar 1945. Henda upplýsing vakti stóra undran mellum bæði politiskar eglægjarar og veljarar í Iowa. Hughes segi nefnilega að hann kjendi sig kunna gera meira fyrir medmennisjasunni þá hann ikkje var bundin af almenna starfi við það að hann best ta vildi tæna einan hær. Þá ég hegi sett mig innu í þetta tilfæri Hughes, senator, domdi mér vel stöfutekan hansara til lífi, men samstundis segi politiska launiviska mún mér að ég ótti að vera fyrirrækafur upp á barði. Dog var í telefoninu nega fóa dýjar og hann vit skuldi hittast. Ég kom í ettir þær að skrifstu tóinu bróður, séð hann upp. Skuldi við sía við åtta tóina? Teljóa vel. Patti skuldi teka Jan, konu dó, við í bíli okkara. Tá dog kom eftir mér, sá ég að onkur sett framafyrir við súgina af honum. Ég setti mig inn aftafyrir.
han og jeg satt framafyre, var ungen minne enn hus senatorer. Jeg sette mitt lirattes og granska i motstøve mann møyen og i mange år. Hughes hei år av seg fyrir jeg vil ha ringast klatte senatorren i Washington. Han vann verdi alla lifran og brødja i seg ikkje om utkjent søyna. Nu var han og gjerne sportskjørstu som hekk leis utan av buksun. Hesin klatnabjonen og hiten og djup rødd hansara gjør det helst sutt til at de lat vopnene falla. Jeg skilti at senatorren ikkje mette meg av sama hot som jeg mette han. Av og av hukti han eit mer, men det blei vi til. Dog seg ut til å være heldur enn ikkje øttafullur. Jeg følte meg illa til passar i blåa klatningi munnen og let meg ur frakkanon. Samrøvan snuði seg rattelig vantøtt evne. Vi tog tås av om familie og felagsviner. Seinast nevntu voru ikkje nekver, og jeg hei ur a gjerra vi at finna fram til ongra. Ta vi tkordi nian mot i husen og tja LQs, som lovu mittlen gomel eiktrø, skilti jeg at dog suffa i lattan. Hier til hei det og kvosses og gingi vel.

Men sjóðum þau önsin að við heim utan að við byrja við okkur lega og her eitt som Casting Crowns syngur fyrir okkur I know you are there.